Imamo još jednu lijepu priču u fokusu iz Australije za vas, veoma bitnu i dragu. Radi se o tome da vas vodimo do Melburna, gdje je ovog vikenda jedno od najvećih okupljanja bosansko-hercegovačke zajednice kroz sport, kulturu i druženje. U BH centru u Springvale Southu već traje Australian Bosnian turnir, koji je počeo sinoć u petak 2. oktobra, a završava se sutra u nedjelju 4. oktobra. I ovo je mnogo više od fudbalskog turnira. U Melbourne su stigli klubovi, igrači, porodice i navijači iz različitih dijelova Australije. Na terenima se danas smjenjuju ekipe iz Melbournea, Sidneya, Brisbanea i Adelaida, a među njima su i BH United fudbalski klub, Balmoral fudbalski klub, Springvale City, Petherton United, South Brisbane, fudbalski klub Mladost, Marybrook Greens, fudbalski klub Old Bridge, kao i nama posebno dragi fudbalski klub Bosi Liverpool, koji u Melbourneu predstavlja naš Sydney. Za Bosi je danas posebno intenzivan dan, već od 9 sati ujutro nižu se utakmice protiv fudbalskog kluba Mladost, Marybrook Greensa, Balmorala i Old Bridgea, a grupna faza traje sve do večernjih sati. Ali dok se na terenu igra za pobjedu, oko terena se događa možda još važnija priča. Priča o zajednici. Tu su štandovi, bosanski proizvodi, slastice, sadržaj za najmlađe, ali i ono što je nama posebno važno. Bosanski jezik i kultura. Predstavlja se Little Bosnian Learners, a u nedjelju i bosanska škola u Viktoriji. Tu su i folkloraši, KUD Mladi biseri nastupaju danas, dok će KUD Dukat svojim nastupom sutra dodatno uljepšati završnicu turnira. I upravo ovakvi događaji možda najbolje pokazuju kako naša zajednica u Australiji čuva svoje veze. Jer djeca koja ovdje odrastaju možda Bosnu i Hercegovinu poznaju iz priča svojih roditelja i djedova i nana sa ljetnih putovanja ili kroz bosansku školu. Ali kada na jednom mjestu vide bosanske zastave, čuju svoj jezik, zaigraju fudbal, pogledaju folklor i upoznaju vršnjake iz drugih gradova, Bosna im postaje nešto što i sami žive. Zato ovog vikenda Springvale South nije samo mjesto sportskog takmičenja, on je mjesto susreta generacija i naših ljudi iz različitih krajeva Australije. A svim ekipama želimo mnogo sreće, fair i lijepu igru, dobro druženje i da iz Melbournea ponesu ono najvažnije, nova prijateljstva i osjećaj da bez obzira koliko smo daleko od Bosne i Hercegovine, zajedništvo možemo graditi i ovdje. Poseban pozdrav iz Radio Mosta Sidne, iz našeg studija, šaljemo svim ekipama, a posebno našim Sidnejcima i ekipi fudbalskog kluba Bosi Liverpool. Sretno svima! I neka ovog vikenda pobjede sport, prijateljstvo i zajedništvo. Nastavljamo naš program Radio Mosta u Sidneju sa informacijama iz islamske zajednice, koji nas sa zadovoljstvom obavještavaju da je tokom posljednjih akcija za završetak radova na Pensar džami prikupljeno više od 108.000 dolara kroz Sergiju u našim džamijama i danu otvorenih vrata. Dodatno je na račun islamske zajednice do sada uplaćeno još oko 25.000 dolara. Od srca zahvaljujemo svim članovima, donatorima i prijateljima koji su svojim prilozima podržavali ovaj veliki zajednički projekat. Za potpuni završetak radova i izmirenje preostalih obaveza potrebno je još približno 100.000. Na raspolaganju je i oko 40 cigli ugrađenih u vanjsku abdestanu, koje za još približno 100.000. Na raspolaganju je i oko 40 cigli ugrađenih u vanjsku abdestanu, koje za

0: kao što neke snage u Europi misle ili zamišljaju.
1: Pobunjenje 50-godišnje Kriste Gail Pike u američkoj saveznoj državi Tennessee zbog ubojstva 19-godišnje djevojke koje je počinila 1995. obustavljeno je oko 1 sat prije predviđenog početka. Naime, prizivni je sud zatražio da se preispita jesu li pri izricanju kazne u potpunosti razmotrene njezine tvrdnje o seksualnom zlostavljanju i silovanju u djetinjstvu. To bi bilo i prvo pogubljenje žene u toj saveznoj državi u posljednjih 200 godina. Promjene vremena